0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Призванието се ражда в тишината на молитвата, припомни папата на семинаристите от италианският регион Пулия. Свети Отец призова епископите на арабските региони да бъдат пастири на близостта и мира. На общата аудиенция в сряда папата започна нова поредица от беседи, посветени на съборната конституция Гаудиум ет Спес. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие семинаристите от две италиански семинарии – регионалната духовна семинария Пи 11 в Молфета и епископската семинария в Аверса. Двете общности идват от различни църковни традиции и места, но тази година отбелязват важни годишнини. Обръщайки се към бъдещите свещеници, папата постави в центъра на формационният път една основна истина – преди всичко призваният трябва да се научи да бъде с Христос. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни разказа за избора на 12-те. Исус се изкачва на планината, призовава онези, които желае и ги определя като апостоли, за да бъдат с него и да ги изпрати да проповядват. Това според папата е своеобразен синтез на всяко призвание.
2: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
0: Сърцето на опита в семинарията е именно тук, каза той, да се научите да бъдете с учителя Господ Исус. Според Лъв 14 призванието започва не от човешка заслуга, способности или конкуренция, а от свободният избор на Бог. Няма конкурс, класация или списък с най-добрите. Бог призовава онези, които пожелае. Никой не е в семинарията, защото е заслужил това, а защото е бил обгърнат от любовта на Бог. Любов, която предхожда човека и не го разочарова.
2: La vostra stessa presenza in seminario.
0: Присъствието на семинаристите, каза папата, е знак на надежда за цялата църква, защото показва, че Бог продължава да призовава и днес, във всяка епоха и на всяко място. В същото време всяко призвание се ражда в интимен диалог с Бог, в тишината и молитвата, често въпреки оглушителния шум на света. В свят, каза папата, който постоянно бърза и гледа подозрително на дългото спиране, семинарията трябва да бъде място, където човек се учи да остава, да разпознава и да се оставя да бъде формиран без преки пътища. Лъв 14 подчерта е значението на братството. Исус не призовава един човек сам, а 12-те, различни по характер и често несъвместими от човешка гледна точка. Така Христос ги събира и ги поставя един до друг, за да разберат, че църквата не може да бъде преживявана индивидуалистично.
2: Signore li raduna, li tiene uno accanto all'altro, affinché imparino che la Chiesa si vive insieme.
0: Църквата се живее заедно, подчерта папата. Тя не принадлежи на никого по-отделно, а всички са призвани да я обичат и да служат на нея като едно тяло. Затова семинарията трябва да бъде не само място за знания, а и школа на чувствата, където се изграждат истински човешки и духовни отношения. Към форматорите папата отправи специален призив да бъдат първите учители на тази грижа и братство, основани на истината и любовта. Но изкачването на планината не е краят, каза папата, идва моментът на заслизане. Христос не води 12-те на високо, за да ги скрие от света, а за да ги изпрати след срещата им с Бог, да споделят с другите новостта на живота. Така и бъдещите свещеници ще трябва да слизат от планината, за да бъдат изпратени при хората от своите земи, при семейства, които живеят трудно, при млади хора, принудени да напуснат родните си места в търсене на работа, при самотни възрастни, при маргинализирани и при онези, които са изгубили смисъла на живота.
2: Il sacerdote è mandato a tutti, perché a tutti annunci la bellezza della fede in Gesù Cristo.
0: Свещеникът, каза папата, е изпратен при всички, за да възвестява красота на вярата в Исус Христос и радостната вест за спасението. В края на срещата Лъв 14 благодари на семинаристите за тяхното да към Бог и църквата. Едно да, каза той, което днес не е нито лесно, нито саморазбиращо се. Той отправи и специална благодарност и към семействата, защото всяко призвание има нужда от среда, в която да израсне, от дом, родители, които се молят и умеят не само да обичат, но и да пуснат своите деца по пътя, към който Бог ги призовава. Папата благослови и дяконите, които след броени дни ще бъдат ръкоположени за свещеници, като ги увери в личната си молитва. Той им пожела да бъдат верни, радостни и смели ученици на Господ. А на всички присъстващи епископи, форматори, семейства и общности, които очакват бъдещите свещеници и вече се молят за тях, Лъв 14 даде своята благословия. Отново тази сутрин, 3 септември, Лъв 14 прие епископите от конференцията на латинските епископи в арабските региони, призовавайки ги да останат близо до своите народи, да бъдат свидетели на Евангелието сред изпитанията и да изграждат пътища към помирение и мир. В зими белязани от войни, политически и религиозни напрежения и масова миграция, тяхното служение, подчерта той, е особено необходимо. В условията на отслабващи общности и семейства, принудени да емигрират, папата призова епископите да бъдат пастири на близостта, способни да споделят раните на своите народи, да слушат, подкрепят и утешават. Той ги насърчи да не се страхуват от малобройността, защото каза, плодородието на църквата не се измерва с числеността, структурите или ресурсите, а с верността към Евангелието. Малката общност, вкоренена в Христос, може да бъде ценна за обществото не когато търси власт, а когато служи, не когато се налага, а когато свидетелства, не когато отговаря на насилието с насилие, а когато му противопоставя любовта. Лъв 14 призова християнските общности в региона да бъдат места, където хората могат да живеят и да се надяват заедно. Чрез енориите, училищата, болниците и благотворителните дела, църквата е призвана да прави Евангелието конкретно, особено в служението към бедните и най-уязвимите. Особена грижа папата поиска за семействата и младите. Семейството, каза той, трябва да остане първото място, където вярата се приема и предава, а младите, често разкъсвани между мечтите и несигурността, да намират в църквата дом, който ги приема и изслушва. Специално внимание бе отделено на мигрантите, особено многобройни в страните от Персийският залив. Лъв 14 призова общностите да бъдат домове, в които никой не се чувства чужд, и да защитават достоинството на всеки човек. Папата насърчи и общението между различните християнски църкви и обреди, както и диалога с мюсюлманите и другите религиозни традиции. Диалогът, подчерта той, не означава отказ от собствената идентичност, а способност тя да бъде живяна без страх от срещата с другия. Там, където войната е оставила недоверие и разделение, всеки жест на уважение и сътрудничество, каза папата, може да стане крачка към помирението и мира. Мисията на църквата, каза още Лъв 14, не е просто да запази християнското присъствие в региона, а да направи Христос присъстващ. Не сте призвани да разрешите всички проблеми на вашите земи, напомни той. Призвани сте да бъдете верни на Евангелието и на повереният ви народ. Затова той ги насърчи да не търсят преди всичко успех и признание, а вярност, да бъдат хора на молитвата, пастири близо до своят народ, строители на помирението и свидетели на Божието милосърдие. Сеитбата принадлежи на вас, растежът принадлежи на Бог, каза Лъв 14, призовавайки ги да не се страхуват да сеят добро, дори когато плодовете не се виждат веднага. В края на срещата папата повери техните църкви и народите на тези земи на Дева Мария, майка на църквата и царицата на мира, с молитва Бог да дари техните общности и всички народи с ценния дар на мира. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. време на общата аудиенция, която проведе на площад Свети Петър на 2 септември, папа Лъв 14 постави началото на нова поредица от катехизисни беседи, посветени на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор, Гаудиум ет спес, и на отношенията на църквата към съвременният свят. С повече информация за папското размишление на общата аудиенция слушаме Маня Кавалджиева.
3: Тази конституция, отбеляза Лъв 14-ти, се основава на разбирането за църквата като участник в живота на човечеството. Нейното призвание не е да стои на страна, а да споделя съдбата на хората, следвайки примера на Христос, който стоеше близо до човека. Затова Gaudium et Spes започва с твърдението, че църквата споделя радостите и надеждите, скърбите и тревогите на хората от нашето време, особено на бедните и всички страдащи. Подобно участие изисква отказ от пасивност и безразличие към събитията в света. Християнинът е призван да слуша със сърцето, да се вълнува от събитията и живота на другите и да споделя товара на своите ближни, особено на онези, които страдат от несправедливост, дискриминация и насилие. Това е пътят към по-дълбоко разбиране както на историята, така и на самото божествено откровение. От тук проистича непрестанната задача на църквата да разпознава знаците на времето и да ги тълкува в светлината на Евангелието. Близостта до най-бедните заема централно място в това призвание.
2: Папа Франческо ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri.
3: Лъв 14 припомни думите на папа Франциск, че това е преди всичко богословска категория. Църквата трябва да разпознава Христос в бедните, да се вслушва в тях, да застава на тяхна страна и да приема мъдростта, която Бог може да разкрие чрез тях. Говорейки за съвременния свят, епископът на Рим посочи неговите противоречия. Научно-техническият прогрес разкрива нови възможности, но достъпът до тях остава неравностоен и те не винаги се използват в служба на човечеството. Човечеството разбира по-добре законите на обществения живот, но не винаги знае в каква посока да го развива. Богатството и икономическите възможности нарастват, а същевременно голяма част от човечеството продължава да страда от глад и бедност. В същото време светът все повече осъзнава заплахите за бъдещето на планетата, но продължава да живее с нагласата за егоистично потребление и да се подхранва с илюзията, че войната е ефикасен път към мира.
2: In un tempo segnato da profondi mutamenti.
3: В епоха на дълбоки промени църквата, по думите на Лъв 14, е призована да служи на човечеството, да се вслушва в най-дълбоките му въпроси и надежди и да посочва Христос като ключ, център и цел на цялата човешка история. Именно поради това нейният път трябва да бъде белязан от милосърдно смирение, следвайки примера на Исус, който понизи себе си, като прие образа на раб. В заключение, Светият Отец пожела радостта и надеждата Gaudium et Spes да бъдат отличителните белези на църква, която възвестява Евангелието, като се приближава към хората на нашето време.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден, по време на божествената литургия, тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енори Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзерцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика Сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца, от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Котевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божи служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Котевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия.

0: 2.0 Успение Богородично село Житница и Пресвето сърце Исусов, квартал генерал Николаево на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от Енори Успение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благострояването на своя храм. От Енория Пресвето сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим, там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
1: На 5 септември в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен тържествено бе отбелязан литургичният празник на света майка Тереза от Калкута, основателка на конгрегацията на сестрите мисионерки на милосърдието и конгрегацията на братята мисионери на милосърдието. В чест на литургичния празник на светицата беше отслужена света литургия с тържествено въвеждане на мощи на света майка Тереза. Литургията в 9 часа отслужи отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Габрово, в присъствието на всички сестри мисионерки на милосърдието от плевенската общност. Мощите на света майка Тереза бяха донесени директно от Калкута, Индия. Те са получени от сестрите, свързани с делото и духовното наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлахцях, енорийски администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царев Брод. Маршрутът на поклонниците включва Будапеща, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, род

0: град на Свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне».
2: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас! Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако съгреши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да докажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение. Изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи: където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост, да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти, защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден, по време на божествената литургия, тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енория Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзерцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика Сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божий служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия в центъра Свети Йоан Павел II в Краков. Тя ще бъде председателствана от кардинал Станислав Живиш, почетен архиепископ на Краков в съслужение с епископ Христо Пройков и свещеници. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 1 септември, в навечерието на поклонническото пътуване до Асизи в двора на манастира на сестрите францисканки в Раковски, се проведе подготвителна среща на вярващите, които ще поемат по пътя към Италия от 6 до 12 септември. Срещата събра поклонници от две енори – Успение Богородично село Житница и Пресвето Сърце Исусо в квартал Генерал Николаево на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от едно Успение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благоустрояването на своя храм. От едно Пресвето Сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим, там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 5 септември в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен тържествено бе отбелязан литургичният празник на света майка Тереза от Калкута, основателка на конгрегацията на сестрите мисионерки на милосърдието и конгрегацията на братята мисионери на милосърдието. В чест на литургичния празник на светицата беше отслужена света литургия с тържествено въвеждане на мощи на света майка Тереза. Литургията в 9 часа отслужи отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Габрово, в присъствието на всички сестри мисионерки на милосърдието от Плевенската общност. Мощите на света майка Тереза бяха донесени директно от Калкута, Индия. Те са получени от сестрите, свързани с делото и духовното наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлахцях, енорийски администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викари на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царевброд. Маршрутът на поклонниците включва Будапешта, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, родния град на свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, взими със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас! Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако съгреши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да докажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение, изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи. Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти. Защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!